0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важко пораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. ОГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиці Перно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – Харків та «ЛНЗ» – Оболонь о 13:00, а «Верес» – Кудрівка о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив у Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку Київ цифровий уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця. Hey!

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Територія дитинства на радіо П'ятниця.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою «плюс», на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум

0: Ерцетал від алергії красота, ерцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота? Чи насильство?
3: Насильство.
2: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вночі завдала по Києву та області комбінованого удару. Унаслідок атаки є постраждалі. У Солом'янському районі уламки впали на 5-поверховий житловий будинок. Ще один 3-поверховий будинок пошкоджено. Також загорілися складські приміщення, гаражі та автомобілі. Пожежі сталися і в Голосіївському та Подільському районах. Нічна атака – це чергове нагадування про масштаб руйнувань, яких зазнає цивільна інфраструктура України. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку повномасштабної війни пошкоджено або знищено 2687 медичних об'єктів. Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав це рішення політичним і свідомим. Кравченко заявив, що не хоче, аби посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння, а його позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Відставка відбувається на тлі розслідування Карфаген щодо можливого кришування шахрайських кол-центрів працівниками Офісу генпрокурора. За даними слідства, один із керівників підрозділу Офісу міг організувати схему з отримання хабарів. Сам Кравченко заперечує причетність до незаконної діяльності. Напередодні він також доручив провести перевірки та поліграф для працівників відповідних підрозділів. Українські енергетики відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС. Станцію знову під'єднали до об'єднаної енергосистеми України після понад 2 тижнів роботи критично важливих систем від дизель-генераторів. Ремонт пошкодженої лінії вдалося провести завдяки роботі українських фахівців та погодженому локальному припиненню вогню. Наразі власні потреби станції становлять 11 мегаватів. В Енергоатомі наголошують, тривала робота на резервних генераторах створювала додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки. 6-й тур чемпіонату України з футболу стартує 11 вересня матчем «Колоса» та «Карпат» у Ковалівці. Початок – о 15:30. У суботу зіграють «Кривбас» Харків, «Елензео» Болонь та «Верес» Кудрівка. У неділю зустрінуться «Лівий берег» із Поліссям та «Буковина» із Зорею. Завершить тур у понеділок матчі «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Наразі турнірну таблицю очолюють «Полісся» та «Шахтар». В обох команд по 12 очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
1: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А.
5: 063-55-3-85-75.
6: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: «Маркет 360» святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із «Маркет 360». Заходьте до «Маркет 360». Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
7: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
8: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
4: Деталі на Мірсон.ю.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс

0: спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикамні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна хоче повернути переговорний процес до активної фази вже найближчими місяцями. Одним із можливих місць для нової зустрічі називають Нью-Йорк, де наприкінці вересня відбудеться Генеральна асамблея ООН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає вересень і жовтень як час для пошуку можливостей відновити діалог. Також не виключають тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Остаточного рішення щодо формату зустрічі поки немає. Українська сторона сподівається, що переговорний процес вдасться реально запустити ще до початку холодної пори року. У Києві після тривалої повітряної тривоги виникли серйозні проблеми з транспортом. На дорогах утворилися затори, а біля станції метро та на зупинках громадського транспорту зібралися великі черги людей. Через це кияни не можуть дістатися до потрібного місця. Прем'єр-міністр доручив терміново забезпечити належну роботу метро та закликав столичну владу швидко реагувати на ситуацію. Нові правила роботи метро і автобусів під час повітряних тривог мають запрацювати з 10 вересня. Вони передбачають різний режим роботи транспорту залежно від рівня небезпеки. Російське політичне керівництво поставило окупаційним військам новий дедлайн для захоплення всієї Донецької області – до кінця 2026 року. Водночас, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, російські війська вважають цей термін нереалістичним і просять перенести його на 31 березня 2027 року. Паліса зазначив, що ці плани та причини їхнього невиконання обговорювалися під час зустрічі українського керівництва зі спецпосланцями президента США. Окремо говорили про нові реактивні дрони Росії. За словами Паліси, Україна вже працює над засобами їхнього перехоплення. Українські митники за 8 місяців виявили понад 7 тисяч порушень. У понад 3 тисячах випадків майно довелося тимчасово вилучити. Серед нього – промислові та продовольчі товари, транспортні засоби і валюта. Загальна вартість вилученого майна – понад 500 мільйонів гривень. До суду вже передали понад 4,5 тисячі справ. Загальна сума цих справ – більше як 2 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком кількість порушень зросла на 17%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
7: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
8: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
7: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
8: Те, що потрібно, записуйте.
7: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс. На півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. В цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Якби не те, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, люба моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну, ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
6: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
5: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
6: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
13: Насильство.
12: Допомога потрібна?
13: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
14: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
15: Одна, проти двох, посеред вулиці. То ти сказилась.
16: Значить, будеш працювати під прикриттям.
17: Я?
18: Але цього разу все стало особистим.
19: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
18: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
20: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
21: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
17: Спонсор огляду ключових моментів матчу

0: А зараз Олександров класне відкривання від нього і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. США розглядають можливість зменшити напруження між Україною та Росією протягом зими. Йдеться про кроки, які могли б не допустити значного загострення бойових дій та водночас допомогти відновити переговори про мир. Президент Володимир Зеленський розповів, що після зустрічей американських представників із російською стороною з'явилися нові ідеї. Серед них – можливі домовленості щодо енергетичних об'єктів, зернових поставок, а також експорту нафти й газу. Україна готова обговорювати такі кроки, якщо вони наближатимуть сторони до миру. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу в розмірі 19 400 гривень. Гроші можна буде витратити на власний розсуд, наприклад, на паливо, теплий одяг, оплату комунальних послуг або інші потреби, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону. Допомога передбачена для 11 категорій громадян. Подати заяву можна до 30 жовтня. До кінця цього року зустрічі у форматі «Рамштайн» і програма «Пол» будуть зосереджені на фінансуванні оборонних пакетів, які вже погодили Сполучені Штати. Йдеться про озброєння, необхідне Україні насамперед для протиповітряної оборони та захисту від російських атак. Американська сторона готова постачати це озброєння, але тепер партнери мають забезпечити його фінансування. До програми можуть долучатися європейські країни НАТО, Канада та інші партнери Альянсу. Свої внески вже зробили Австралія, Нова Зеландія та Японія. Окремо Україна отримує додаткові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас українська сторона наголошує, нинішніх запасів перехоплювачів недостатньо. Українські та польські фахівці завершили черговий етап пошуків рештків людей, які загинули під час Другої світової війни на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Роботи тривали 6 днів, однак масового поховання цього разу не знайшли. Пошуки найімовірніше продовжать наступного року. Це вже другий етап робіт, під час якого не вдалося виявити масове поховання. Під час першої експедиції навесні 2025 року фахівці знайшли останки 42 людей. Їх зараз досліджують у Польщі. Зокрема, проводять ДНК-аналіз, щоб встановити особи загиблих. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А. 063-55-3-85-70.
1: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
0: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс. На півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. В цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
6: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
3: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
8: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0852-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-
4: Україно повертається.
5: Тож скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
9: Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готує нові зустрічі з міжнародними партнерами щодо спільної антибалістичної програми «Фрея». Йдеться про розробку засобів, які мають допомогти захищати країну від балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудуться переговори на рівні держав і компаній, які беруть участь у програмі. Паралельно Україна розвиває власні далекобійні можливості, щоб завдавати ударів по цілях на значній відстані. Результати цієї роботи розглянуть на ставці Верховного головнокомандувача. Також влада очікує, що попередні рішення щодо боротьби з російськими ударними дронами та прискорення виробництва зброї будуть виконані у повному обсязі. В Умані вже перебувають понад 7 тисяч хасидів, які приїхали з різних країн світу на святкування юдейського нового року – Рож Гашана. Паломники кажуть, що приїздять сюди насамперед для молитви та духовного відновлення. Основні святкування розпочнуться 11 вересня. Тим часом місто активно готується до великої кількості гостей. Паломники купують сім-карти, продукти та облаштовуються у своїх районах. Для тих, хто не має можливості витрачати гроші на їжу, працює безкоштовна їдальня. Одночасно там можуть годувати до 12 тисяч людей. Німеччина, Франція та Польща заявили, що продовжать підтримувати Україну до досягнення справедливого і тривалого миру. Країни обіцяють військову допомогу, фінансування, необхідне обладнання та підтримку українського виробництва зброї. Також вони планують посилити санкції проти Росії. Зокрема, тиснутимуть на її енергетичний сектор, фінансову систему та військову промисловість. Окремо три країни працюватимуть над гарантіями безпеки для нашої держави та зміцненням оборони Європи. Близько 71% українців вважають себе щасливими попри повномасштабну війну. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 31% людей назвали себе однозначно щасливими, ще 40% відповіли, що скоріше щасливі, нещасливими себе вважають 16% опитаних. При цьому ще 11% не змогли однозначно визначитися. В інституті зазначають, що порівняно з кінцем минулого року показник майже не змінився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 7 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою «плюс», на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Нерешта напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
4: Насильство.
3: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
6: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі ворог використав балістичні та крилаті ракети, протикорабельні ракети і ударні дрони. У Києві та області пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про поранених і загиблих. У різних регіонах були удари по критичній інфраструктурі, ринку та інших об'єктах. Також Росія атакувала пасажирський потяг Київ.

0: Суми. Його завчасно зупинили, а людей евакуювали. Загалом із поїзда вивезли 90 пасажирів. За словами президента Володимира Зеленського, українські військові вночі збили 175 повітряних цілей. Водночас найскладнішою залишається боротьба з балістичними ракетами. В Україні через російські удари з'явилися нові знеструмлення. Без електрики залишилися споживачі у Києві та Сумській, Донецькій, Вінницькій, Запорізькій і Київській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції. Вона була повністю відключена від енергомережі з 20 серпня. Українців закликають перенести активне використання електрики на період із 11 до 15 години, коли сонячні електростанції працюють найефективніше. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони України напередодні зими. До нового пакета увійдуть ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння передадуть через механізм «ПОЛ», за яким союзники закуповують американську зброю для України. Британська влада планує поставити ракети та інше обладнання ще до початку зими. Це має допомогти захистити цивільних, критичну інфраструктуру та українських військ. Військових від російських атак. Латвія планує з наступного року повністю припинити міжнародні пасажирські автобусні перевезення до Росії та Білорусі. Заборона стосуватиметься також транзитних рейсів через територію Латвії. Нині діє лише один регулярний маршрут – із Риги до Москви. Його дозвіл чинний до 9 січня 2027 року, але продовжувати його не планують. Водночас у Латвії визнають, що повністю зупинити такі поїздки буде складно. Пасажири можуть користуватися маршрутами через Естонію та Литву або мікроавтобусами. За перше півріччя цим маршрутом до Москви скористалися понад 9 тисяч людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 7 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
5: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, набряклість. Що порадити?
4: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксі, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
5: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
4: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

глино. Побажаю і щастя, й добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно. По співочі народ не вмира. Переміниться світу будова і сягне у космічну блакить. Рідна мова моя, кольорова.

нас доля зурабить у карпатских таврийских садах. І не зможе ніхто відібрати

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс. На півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. В цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Market Opt. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і
2: знов. І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
14: Одна, проти двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
15: Значить, будеш працювати під прикриттям.
16: Я?
17: Але цього разу все стало особистим.
18: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
17: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
19: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні найближчими днями може зрости вартість бензину та дизельного пального. За прогнозом експерта паливного ринку Сергія Куюна, до кінця наступного тижня ціни можуть додати близько 3 гривень за літр. Нині середня ціна бензину А95 становить близько 83 гривень 76 копійок, а дизеля – 94 гривні. Причина можливого подорожчання – різкий стрибок цін на нафтопродукти у світі. Вони вже перевищили 1400 доларів за тонну. Це найвищий рівень від початку року. Європейська комісія закликала міжнародних партнерів збільшити фінансову підтримку України через майбутній дефіцит бюджету. У ЄС наводять приклад Норвегії, яка пообіцяла надати Україні близько 9 мільярдів доларів допомоги у наступному році. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, цього року дефіцит українського бюджету може сягнути 27 мільярдів доларів. У Єврокомісії наголошують, додаткові кошти потрібні як для бюджету, так і для оборони, особливо на тлі російських атак та втрати важливих експортних доходів. Водночас у ЄС поки не підтвердили можливість пришвидшити виплати за заплановою позикою Україні на 90 мільярдів євро. Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрової огорожі на кордоні з Росією. Паркан заввишки понад 4 метри, обладнаний системами спостереження. Будівництво тривало з березня 2023 року. У фінському уряді заявляють, що огорожа необхідна через зміну безпекової ситуації у Європі. Водночас усі 8 пасажирських пунктів пропуску на кордоні з Росією залишаються закритими. У Фінляндії пояснюють це загрозою організованого потоку мігрантів із третіх країн. Сильна спека та посуха серйозно пошкодили виноградники Франції. Цьогоріч країна може отримати менше 3,4 мільярда літрів вина. Якщо прогноз справдиться, це буде найменший урожай із 1957 року. Через спеку ягоди отримали сонячні опіки, зморщилися та почали швидше дозрівати. Тому багато виноробів розпочали збір ще в серпні. Найскладніша ситуація у Шампані. Там урожай може скоротитися приблизно вдвічі. Виноград збирали якомога швидше, щоб через спеку ягоди не стали надто солодкими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 7 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко». Халаменюка, 5А.
7: 063-55-3-85-70.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс. На півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. В цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
5: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
4: Запис та детальна інформація по телефону 063-383-0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063-383-0303.
5: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Market Opt. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюй Те без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до компромісів у питанні енергетики, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, питання припинення ударів по енергетичній та експортній інфраструктурі можуть стати частиною порядку денного наступної тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Серед можливих майданчиків – Швейцарія, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати. Україна також наполягатиме на збільшенні кількості обмінів полоненими та їхньому пришвидшенні. Водночас Зеленський розраховує зустрітись із Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Однією з ключових тем переговорів має стати постачання Україні

0: антибалістичних ракет. У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Богівський, внаслідок ворожого удару пошкоджено понад півсотні об'єктів. Житлові будинки, гуртожиток, територію школи, магазини, АЗС та підприємства з виробництва борошна. У столиці загинули троє людей, кількість постраждалих зростає. Вранці і в день російські війська запускають реактивні БПЛА. Медики виїжджали у Шевченківський та Солом'янський райони. Ударним дроном ворог влучив у будівлю одного з телеканалів. Там постраждали працівники. Латвія планує запровадити 300% мито на зерно та продукти його переробки з Росії та Білорусі. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс заявив, що країна хоче узгодити такі обмеження з Естонією та Литвою, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру Балтії. Також Латвія планує посилити перевірки транзитних вантажів і за участі українських фахівців встановлювати походження зерна. Зокрема, прагнуть не допустити продукцію з тимчасово окупованих Росією українських територій. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі увійде до десятки найкращих тенісисток світу за версією WTA. Після завершення відкритого чемпіонату Сполучених Штатів українка підніметься на 10-ту позицію світового рейтингу. Костюк гарантувала собі цей результат завдяки виступу на US Open, хоча у четвертому колі поступили суперниці. Офіційно новий рейтинг WTA оприлюднять 14 вересня. Це історичне досягнення для українського тенісу. Вперше одразу дві українки перебуватимуть у топ-10 світового рейтингу. Разом із Мартою Костюк там залишатиметься Еліна Світоліна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах, горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
8: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Друзі, подобайтесь своїм коханим і не забувайте проявляти почуття, робіть компліменти, чи там сивина є, чи нема сивини, чи під нолік ви підстриглися, як за звичкою Гарік Кричевський це зробив щойно у переосмисленні свого старого доброго хіта, чи у вас шевелюра дуже і дуже довга. У будь-якому разі насолоджуйтесь життям в усіх його проявах і підтримуйте своїх рідних та близьких. Звичайно, слухаючи радіо «П'ятниця», з вами найближчі години Дмитро Виногородський. Після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розглядається «Привіти країною та світом». Друзі, нагадую, пишіть свої добрі теплі слова через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми привітань та обіймів. Миргород, Коля на зв'язку. Вітаю наших робітників із хорошим днем роботи. Так тримати. Бухгалтерія «Лантех», місто Кропивницький на зв'язку з нами. Прекрасна, неповторна, неймовірна Наталія. Дозволь привітати тебе з днем народження, з цим чудовим днем, коли ти сяєш яскравіше, ніж завжди. Залишайся такою ж мудрою та доброю, гарною та сильною. Прикрашай цей світ собою та даруй тепло і світло всім навкруги, бо ти це вмієш як ніхто. Бажаємо тобі любові та жіночого щастя, здійснення заповітних мрій. Будь найщасливішою. З днем народження! Радіо «П'ятниця» приєднується з превеликим задоволенням і з найтеплішими побажаннями.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
5: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: А друзі, зібрати одну родину за столом ніколи не буває зайвим, особливо поки що дозволяє це погода зробити, і в тому числі у дворі дому десь засісти під дубочком, під липою, я не знаю, які там дерева у вас у дворах є, якщо вам пощастило жити у приватному будинку, щось смачненького з'їсти, чимось смачненьким запити і увімкнути улюблену радіо «П'ятниця». Це була Софія Ротару. Далі за декілька миттєвостей Анна Трінчер, Джо Дассен, Енріке Іглесіас і ще багато класнючих пісень.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1 від 1.08.2016 року.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Новобудови в Україні не вводитимуть в експлуатацію без укриттів. Сьогодні набув чинності новий закон. Він посилює вимоги до цивільного захисту. Укриття обов'язково мають передбачати для нових багатоквартирних будинків, шкіл, лікарень, соціальних та інфраструктурних об'єктів. Захисні споруди також мають бути доступними для маломобільних людей. У місцях масового перебування людей дозволять встановлювати мобільні укриття, а в громадах створюватимуть єдині центри безпеки. У школах зможуть облаштовувати спеціальні класи, де дітей навчатимуть цивільного захисту та мінної безпеки. У київському метро завтра, 9 вересня, тестуватимуть рух наземною ділянкою Сирецько-Печерської лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Тестування проведуть напередодні повного запуску такого режиму роботи, що запланований на 10 вересня. У метро зараз відпрацьовують нові алгоритми безпеки, зокрема перевіряють дії персоналу під час повітряних тривог, можливих надзвичайних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземних ділянок. Також тестують взаємодію машиністів, диспетчерів і чергових працівників станції та оновлюють аудіоінформування для пасажирів. Головним пріоритетом залишається безпека пасажирів та працівників метро. Росія знову використовує американські процесори у своїх ракетах «Кинджал». Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, російські аналоги не дали потрібного результату, тому Москва продовжує використовувати іноземну електроніку. Зокрема, у збитих російських ракетах і дронах знаходять десятки компонентів американського, європейського та азійського виробництва. Ласюк наголосив, Росія отримує їх через різні ланцюги постачання, що необхідно перекривати. У Франції з музею Ренуара на Лазуровому березі викрали картини загальною вартістю близько 9 мільйонів євро. Двоє злодіїв винесли 4 роботи, однак одне з полотен загубили під час втечі. Серед викрадених – портрет мадам Пішон, портрет мадам Колона Романо, Коко за читанням та дівчина біля криниці. Сигналізація спрацювала близько 6 ранку, поліція прибула за кілька хвилин. Зловмисників поки що не затримали. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А.
5: 063-55-3-85-70.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, не бійтеся висоти, і як би високо ви не піднімалися, не забувайте про тих, хто був поруч із вами усі попередні роки, хто був вашою опорою, хто був вашим вірним другом, і продовжуйте підтримувати добрі теплі стосунки зі справжніми друзями. 15-18 у Києві, друзі, за 10 хвилин ви можете цей самий зв'язок підтримати з нашою допомогою. Наприклад, передати вітання у програмі «Привітань та обіймів». Зараз декілька слів про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. В цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
6: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
5: Запис та детальна інформація по телефону 063-383-0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063-383-0303. 03-03-03.
6: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: туса.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Пише нам пан Віталій з селища Брідок. Привіт, радіо «П'ятниця». Передаю великий і теплий музичний привіт моєму найкращому другу Віктору. Бажаю міцного здоров'я, успіху в усьому і завжди чудового настрою. З повагою, Віталік. Місто Долина, пишуть нам колеги по цеху. Васю досяг з прошедшим. Наш привітальний сигнал трохи затримався, бо десь по дорозі пропала маса, а на контактах окислилось. Але краще пізно, ніж коли світиться check engine. Ось таке креативне повідомлення привітання на адресу Васі Досяка. Одеса пише нам Фесик Аліна. Вітає вона Фесик Ганну Григорівну з днем народження. Вся наша родина бажає тобі безмежного щастя, міцного здоров'я, здійснення мрії і ще більше радості і задоволення в новому році життя. Ти заслуговуєш найкращого.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
5: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
4: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: ніч.
1: А досі сподіваємося, ваші почуття ніхто не вкрав, ви їх не розгубили і готові навпаки поділитися ними в прямому ефірі Радіо П'ятниця, тому що вже за чверть години стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». 0800-33-2703, нагадую вам наші студійні координати телефонні. Пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Розпочнемо спілкування зовсім скоро.
2: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
3: Як певете, я не вірив, любов.
4: 108 мільйонів прослуховувань.
3: Скажи мені, люба моя, люба моя.
5: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
4: Ну, звичайно.
3: Просто мені так хочеться.
6: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
5: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
6: Так. Поплакала і знов.
3: І все. Фіалка розсвіла.
4: Такого ви більше ніде не почуєте.
3: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
5: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
4: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
3: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
11: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидітимеш вдома. Це турбота чи насильство?
12: Насильство.
11: Допомога потрібна?
12: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
13: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
14: Одна, кажи двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
15: Значить, будеш працювати під прикриттям.
16: Я?
17: Але цього разу все стало особистим.
18: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
17: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
19: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. ваша сім'я стала більшою, партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
0: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росіяни тричі за день атакували пасажирські поїзди на Сумщині та Запоріжжі. Зокрема, під удар потрапив регіональний поїзд «Дніпро-Запоріжжя». Склад завчасно зупинили через загрозу, а пасажирів евакуювали. Однак росіяни завдали повторного удару, загинула провідниця. Приміський дизель-потяг російські безпілотники атакували на Сумщині. Його також встигли зупинити та евакуювати людей. Попередньо кілька пасажирів отримало осколкові поранення, їм надали допомогу. В «Укрзалізниці» закликають пасажирів під час евакуації неухильно виконувати команди працівників. Якщо укриття поруч немає, від поїзда радять відійти щонайменше на 200 метрів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на посаду нового посла України у США є кілька кандидатур. Наразі він очікує додаткових довідок щодо претендентів від Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро. Після цього ухвалить остаточне рішення. Зеленський наголосив, призначення посла у Вашингтоні особливо важливе на тлі активізації переговорного процесу та потреби України в додаткових системах ППО. Президент також нагадав про відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Відповідне подання має надійти до Верховної Ради. У Чехії спікер Нижньої палати парламенту Томіо Окамура запропонував скоротити дефіцит державного бюджету, зокрема за рахунок припинення виплат українським біженцям. Він заявив, що держава витрачає на гуманітарну допомогу та медичне страхування безробітних українців близько 12 мільярдів крон. Водночас статистика свідчить, що українці також роблять значний внесок у бюджет Чехії. Зокрема, у третьому кварталі минулого року податки та внески від них становили 8 мільярдів 200 мільйонів крон. Тоді як витрати на підтримку становили 3,9 мільярда. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відразу

0: Реагувала на мапу Дональда Трампа, на якій Гренландія зображена під американським прапором. Вона заявила, що Гренландія не продається, а її майбутнє має визначати сам народ острова. Фредеріксен також наголосила, що гренландці не хочуть бути громадянами Сполучених Штатів. Напередодні через цю ж публікацію Міністерство закордонних справ Ісландії викликало американського посла та назвало карту недоречною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотал, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: 16 година і 3 хвилина. Друзі, ви слухаєте радіо «П'ятниця». На календарі вже 8 вересня. Хто б міг подумати, вже більше тижня осені позаду. Але настрій в нас не осінній, настрій в нас весняний, цілодобово, круглий рік. Пам'ятаємо про це, тому що радіо «П'ятниця» – це про надію, про світле майбутнє, про натхнення, про відпочинок, звичайно ж. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Будемо слухати улюблені пісні протягом найближчих 2 годин, передавати вітання людям, які дорогі вашому серцю, вашій душі. Нагадую, що для цього є в нас декілька способів зв'язку. Заплітається язик зв'язку. 0800-33-2703 – наш незмінний номер телефону. Пишіть через сайт radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і все, що на душі, викладайте не на папір, викладайте в електронному вигляді, але ми залюбки це все будемо читати вже зовсім скоро. Отже, чекаю на зв'язок із вами. Розпочинаємо.
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох, хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі. І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
10: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язку Полтавщина, пані Ганно. Добрий день. Розповідайте, кого з чим хочете привітати. Кому?
2: Добрий день. Я Полтавській області, селовій сіміші. Військовослужбовець на Слов'янському напрямку.
1: Як звуть сина вашого?
2: Володимир. Хочу побажати сили і щоб повернувся живим. Синочок, я тебе люблю. Слава Україні, героям слава.
1: Пані Ганно, підтримуємо ваші побажання, адресуємо їх і синочку вашому, і абсолютно всім нашим захисникам і захисницям славетним, ну а вкотре слухачів «П'ятниці» закликаємо їх підтримувати будь-яким зручним способом. Дякуємо вам, що з «П'ятницею» пісня в подаруночок для всіх військовослужбовців.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях до Івано-Франківську до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо, на півдні там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
7: Вітаємо, Миколаївська область, в ефірі Радіо П'ятниця, представниця цього регіону, пані Алла. Добрий день, добрий вечір.
8: Добрий вечір.
7: Пані Алло, розповідайте, кого з чим хочете ви привітати?
8: Сьогодні моєму любимому внуку виповнюється 18 год.
7: Як звуть внучка вашого?
8: Станіслав Олегович Маспаненко.
7: Що можете, пару слів нам розкажіть про внучка? Чим займається?
8: Внучок зараз сидить вдома, робить ремонт, бо батько служить, забрали батька.
7: Ага.
8: Мама на роботі, а сестричка учиться, а він ухажує за мною і робить ремонт у кухні.
7: Працьовитий внучок. Можна
8: ним працьовитий.
7: Пишатися ним можна, правильно?
8: Ні, ну знаєте, таким серце таке його добре, що він ко всім з ласкою відноситься, ко всім добре ставиться, хоче все помогти. І я хочу заказати йому веселую пісню.
7: Пісню поставимо. Хай
8: знає, що бабушка за їм переживає.
7: Що побажаємо внучку вашому?
8: Внучку моєму я желаю здоров'я великого. І щоб хорошу судьбу знайшов, щоб його любили. І він був любимий. І денег много, і роботу хорошу. Всього, що він хоче, щоб все збулося.
7: Радіо П'ятниця приєднується з найтеплішими побажаннями на адресу вашого онука.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Триває програма «Привітань та обіймів», триває спілкування наше з вами, друзі, і ми розносимо вашу радість по всій Україні. І не тільки. Пані Ольга з Тернопільської області на зв'язку з нами. Добрий день.
5: Добрий день. Я дуже вам вдячна, що ви до мене передзвонили. Я хочу привітати свого дорогого внука Юрія. Йому виповнилося 30 років, і він отримав звання майора. І мами він не має з 10 років, я його виховувала, і тепер він дуже добрий, дуже такий людяний. Взагалі мені так його, ну, весь час шкода, знаєте, і він...
4: Пані Олечка, все ж таки 30 років, я розумію, ваше серце сповнене зараз різними почуттями, давайте трошки посміхнемося. Слава Богу, живий-здоровий ваш внучок, що побажаємо, як звуть його, ще раз скажіть, будь ласка.
5: Я хочу, щоб він був здоровий, щасливий, щоб прожив щасливий, довге життя.
4: Як звуть його, ще раз скажіть нам?
5: Юрій. І він дуже любить пісні в виконанні Макса Барські. Якщо можете, то включіть його, будь ласка.
4: З превеликим задоволенням. Пані Ольга, тут вас вітаємо. Ви, як бабуся цього чудового хлопця, чудового чоловіка, ви його підняли на ноги, як ми щойно дізналися. Вам бажаємо здоров'я.
5: І він працює начальником слідства в районі.
4: Зрозуміло. Він...
5: Бачите, який молодий і як вже досягнув багато.
4: Нехай буде успішним його життя, нехай воно буде в мирній, переможній Україні. Вам дякую за дзвіночок. Юрія, з днем народження.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 26-го року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язку Черкащина, пан Віталій. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Я би хотів привітати Євгенію і Віталія з другим днем відпустки, а також батьків Льончика і тьотю Тому з тим, що розділяють з нами цю хвилину. І хотіли би замовити пісню Степана Гіги «Цей сон».
1: Я так розумію, ви теж у відпустці? Чи оці...
2: Ну, це... Віталій, це я.
1: Ага. Зрозумів. Так, що хочете побажати собі, батькам, українцям, можливо?
2: Ну, в першу чергу хочу всім побажати здоров'я. В другу чергу хочу побажати мирного неба і щоб скоріше закінчилась війна, і щоб всі повернулись додому.
1: Віталій,
2: живі,
1: ми
2: здорові.
1: Та, бажаємо вам приємного відпочинку. Вам дякуємо, що проводите час разом із п'ятницею для підняття настрою всім нам. А далі співатиме Степан Гіга разом з Лесиком та Карпом.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
1: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
3: Деталі на Мірсон.ю.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування постанів інструкції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
8: ЗНМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
11: Розносимо привіти країною та світом. Декілька озвучимо привітань, які ви надсилали через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів, а також через сайт radioп'ятниця.com.ua, через форму програми «Привітань та обіймів». Тетяна з Києва передає привіт найкращому котику. Кохаю тебе безмежно і дуже цумую. Цьомки, передали вітання вашому котику. Південноукраїнська пані Аліса, знову вітання для Санторіні з тим, що закінчується важкий день і знову кухня найкраща. Побажання смачних борщів і вдалих піц, міцного здоров'я, ще трошки натхнення і найбільших зарплат. Віктор з міста Ратне пише, бригада з Шацька передає привіт Богдану з Ратного, який зараз на роботі, займається поклейкою фундаменту на його рідній школі. Ось так. А також передаємо привіт Курану Петру з Пульма. Батя, всього тобі найкращого. Так, рухаємося далі. Ваня з Волочиська пише, вітаю Андрія і Валіка, які зараз в Антверпені мурують клінкер. Поставте... і поставили рекорд фірми. Дякую. Ось так. Ну що ж, нових рекордів бажаємо роботягам-хлопцям. Сергій зі Львова на зв'язку. Мої вітання Олежі з заводу «Стеко» Львів. Запаковка рулить. Усім гарного вечора. До всіх ваших теплих слів «Радіо П'ятниця» приєднується в наступній годині. Продовжимо спілкування.
10: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через портал «Дія» українці тепер можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків ще за чотирма категоріями. Йдеться про втрату доступу до медичної допомоги та освіти, інші порушення міжнародного права, а також економічні втрати. Зокрема, можна заявити про неможливість отримати лікування чи навчатись, відсутність доступу до води, опалення або електроенергії, примус до отримання російського громадянства, а також витрати на лікування чи поховання та втрату майна. Для подання заяви потрібно авторизуватись на порталі «Дія», обрати відповідну категорію та додати наявні докази. Європа буде присутня в усіх майбутніх форматах мирних переговорів щодо завершення війни, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, участь європейських партнерів важлива не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Зеленський також повідомив, що європейські країни вже підтримують контакти з росіянами на рівні розвідок та дипломатів. Він наголосив, Україна потребуватиме від Європи і США гарантій безпеки та підтримки у відновленні після війни. Раніше Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовились найближчим часом продовжити переговори щодо встановлення справедливого миру. Спецслужби Молдови фіксують активізацію вербування громадян для диверсій, переважно спрямованих проти України. За даними Служби інформації та безпеки, російські спецслужби шукають виконавців через соцмережі та пропонують гроші за нібито прості завдання – фотографування або спостереження за об'єктами. Згодом такі завдання можуть перерости у безпосередню диверсійну діяльність. Молдовські правоохоронці вже провели спільні з українськими колегами операції та зірвали кілька таких планів. Канада запровадила нові мита на американські товари від 15 до 50%. Як повідомляє Bloomberg, зокрема, мито на низку сталевих виробів зі Сполучених Штатів підвищили з 25 до 50%. Також додаткові тарифи поширили на мотоцикли, косметику, сир, одяг, меблі та інші товари. Загалом під нові обмеження потрапили американські товари на майже 20 мільярдів доларів. Рішення Оттави стало відповіддю на торговельну політику адміністрації Дональда Трампа та черговим загостренням торговельного протистояння між Канадою і Сполученими Штатами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: А друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами все ще Дмитро Виногородський, і ми розпочинаємо другу годину нашого з вами спілкування. І хочу відзначити, сьогодні така палітра областей. Просто в нас Полтавська область була, Миколаївська, Тернопільська, Черкаська, Вінницька. Прямо зараз з нами на зв'язку. Пані Любов, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Так, кого з чим вітаєте? Розкажіть.
3: Так,
2: ви вітаєте не одна, там ще хтось вам підгавкує буквально. Так, відійдіть так, щоб ми чули все ж таки тільки вас. Пані Любов, так, слухаємо.
3: Я чую вас і хочу вас попросити передати моїм сусідам і моїм будучим всю благодарність мою за те, що помогли мені викопати картоплю.
2: Багатий врожай картоплі викопали?
3: Ну, непоганий.
2: Непоганий. Буде що

0: їсти взимку, так?
1: Я думаю, так. Да.
0: Все чудово.
1: Як... Доброго, Дмитро. Передайте їм пісню гарну.
0: Гарну пісню для ваших сусідів, для ваших рідних, які вам допомагали. Я так розумію, що там команда була чималенька.
1: Дякую вам.
0: Все правильно? Окей.
1: Да, да.
0: Так, приєднуємося до ваших привітань. Гарного настрою пісню, яку ви просили, випускаємо в ефір.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Так, щось з нами щойно був Олександр із Чернівецької області, але зв'язочок обірвався, на жаль. Окей, ми спробуємо пізніше перенабрати Олександра. Зараз декілька ваших повідомлень тоді озвучимо. Михайло з Харкова вітає маму і тата, а також дядя Івана. Всього найкращого їм бажає. Хмельницький на зв'язку. Пані Олена передає привіт Віктору. Ти найкращий. Дякую, що ти є в моєму житті. Кохаю тебе. Бодя з Баришівки. Дуже прошу привітати з минулим днем народження нашого побратиму Валеру Чемера з Баришівки. Валера, ти найкращий. Так, Олександра з Херсона пише нам: хочемо привітати нашого дідуся Володимира Івановича з днем народження, побажати міцного здоров'я, миру над головою і безмежного щастя. До всіх ваших теплих слів радіо «П'ятниця» приєднується. Друзі, пам'ятайте, дуже просто передати вітання з нашою допомогою. Пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua. Телефонуйте, ще трошки часу на спілкування маємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Пані Любов з Львівської області на зв'язку з нами. Добрий вечір, пані Любов, розповідайте.
6: Доброго дня, пане Дмитро. Це вітання Лини в місто Новий Розділ. Я хочу привітати свою сваху Богданну Миколаївну з днем народження. Хай для вас сонце сяє, хай Господь благословляє і подасть здоров'я й миру, щастя і любов щиру. Нехай ангел охоронець вас оберігає, а Бог із небес благословляє. Мирного неба! Вітаємо сваха Люба, чоловік Ігор, донечки Мар'янака з сім'єю і Світлана з сім'єю. Слава Україні!
5: Героям слава! Радіо «П'ятниця» також приєднується. Пісня «В подаруночок» звучить.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Миколаївщина з нами знову на зв'язку. Пані Алла, в неї є чим поділитися з нами. Є приємні привіти, я сподіваюся.
3: Да. Доброго вечора, Дмитро, і моє улюблене радіо «П'ятниця». Передаю привіт рідненькій сестричці Ларісочці. Хочу її підняти настрій. Вона в даний час готує смачний червоний український борщ. Розпалює так, що всі сусіди облизуються.
2: Не тільки сусіди, всі українці облизуються. Так.
3: Так, обіймаю її щиро, чекаю, хай мене в гості. Скоро буду. Мрію, щоб ми всі зібралися за родинним святковим столом зустрічати довгоочікувану перемогу. Слава Україні!
2: Героям слава і вся Україна, дякую, вся Україна, пані Алла, захотіла у цю мить тарілочку гарячого духмяного борщу. Вам смачної вечері, вашій сестричці величезний привіт, всім слухачам радіо «П'ятниця», приємного вечора.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Тойота Бізет 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Тойота Центр Кременчук.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107 і 7 FM. «Радіо П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: З нами на зв'язку пан Іван з Львівської області. Іване, добрий вечір.
2: Добрий вечір, пане
1: Дмитро.
2: Хотів би можу говорити?
1: Так, говоріть, вас чує вся Україна.
2: Будьте добре, з нагоди церковного свята, Другої Матінки Божої, хотів би поздоровити всіх моїх близьких Марусь. Перше, Маруся з ресторану «Легенда» в Дашаві, з Стрийського району. Марія з горішнього кінця селища Дашави. Маша із Глинян, Золочівського району. Маруся із Красного Бузького району. Всіх вітаю, бажаю їм здоров'я і добра. Вітав Іван, свекор, товариш, братовий і брат. І дякую вам, шановна редакція «П'ятниця». Ви молодці.
1: Дякуємо вам, пане Іване, що пам'ятаєте всіх важливих Марусь, Марин у вашому житті і вітаєте їх на всю Україну. Дякуємо, що з нами. Пісня «В подаруночок» звучить для всіх нас.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch. Надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
11: Насильство.
10: Допомога потрібна?
12: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
13: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: Соціальна реклама.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: І на завершення програми, друзі, ще декілька ваших привітів озвучу. Через застосунок пише нам Віталій з міста Заставна. Привіт, радіо «П'ятниця». Хочу привітати з днем народження мого найкращого друга Віктора Носика з Заставни. Вітя, бажаю тобі міцного, козацького здоров'я, залізобетонного спокою, мирного неба та здійснення всіх планів. Нехай кожен день приносить привід для посмішки, а життя буде таким же драйвовим, як пісні на радіо «П'ятниця». Ось так. Віталій, вам також вітання. Дякуємо, що з нами. Віктору Носику найтепліші побажання. Через сайт пише нам місто Одеса, родина. Фесик Аліна з усією сім'єю вітають. Фесик Ганну Григорівну з днем народження. Вся наша родина бажає тобі безмежного щастя, міцного здоров'я, здійснення мрії і більше радості і задоволення в новому році життя. Ти заслуговуєш найкращого. Ага, це вже було, але повторити не було зайвим. Микола з Тернополя передає привіт у місту Тернопіль зі святом Марії Божої. Найтепліші побажання всім тернополянам і для мене. Поставте пісню для гарного настрою. Всім слухачам «П'ятниці» бажаємо приємного, продуктивного завершення цього вівторка. Бережіть себе, бережіть рідних та близьких, піклуйтеся про них і, звичайно, підтримуйте наше військо. З вами в ефірі «Поза ефіром» був я, Дмитро Виногородський. Всіх обіймаю, почуємось завтра. Па-па!
16: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна укладає з міжнародними партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання Рамштайну. Закупівлю фінансують, зокрема, за рахунок кредиту Євросоюзу. Міністр закликав партнерів ухвалити необхідні фінансові рішення вже до листопада, аби посилити обороноздатність України напередодні зими. Тим часом Німеччина пообіцяла терміново передати Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверу. Вони мають надійти до початку зимового сезону. Також Берлін обіцяє і надалі постачати системи ППО «Айріс-Ті». Єврокомісія заявила про нульову толерантність до корупції на тлі відставки генпрокурора України Руслана Кравченка. Там наголосили, боротьба з корупцією та незалежність антикорупційних органів – ключові вимоги для України на шляху до ЄС. У Єврокомісії очікують від України ефективного розслідування корупційних справ, притягнення винних до відповідальності та гарантування незалежності НАБУ і САП. Нагадаю, Кравченко подав у відставку напередодні, назвав це свідомим політичним рішенням. Усе відбувається на тлі операції «Карфаген», яку проводять НАБУ і САП. Йдеться про можливу діяльність злочинної організації в офісі генпрокурора. Ще 5 громад Чернігівщини отримали статус території можливих бойових дій. Повністю до переліку внесли Холменську, Березнянську та Сиднівську громади. Тупичівська та Сосницька увійшли до нього частково. Як повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, рішення ухвалили після звернень самих громад. Робота над оновленням переліку триває. Новий статус дає громадам доступ до передбачених державою пільг, компенсацій та окремих виплат, зокрема для аграрію. Угорщина видворила одразу 10 російських дипломатів, повідомила міністр закордонних справ Аніта Орбан. За її словами, представник угорського МЗС поінформував російського посла в Будапешті, що 10 членів дипмісії країни-агресорки займались неприйнятною за Віденською конвенцією для дипломатів діяльністю, тож їм наказали залишити країну. Прем'єр Угорщини підтримав рішення і заявив, що та країна захищає свій суверенітет. У Москві вже пообіцяли жорстку та болючу відповідь. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
8: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
7: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
10: Долі, відкрий серце, віриш, то напевно.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську – до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо, на півдні там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів марки «Топт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, люба моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: І все. Піалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
9: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась.
10: Значить, будеш працювати під прикриттям.
11: Я?
12: Але цього разу все стало особистим.
13: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
12: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
14: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Атаки Росії на логістичну інфраструктуру можуть призвести до поступового зростання цін в Україні за оцінкою Нацбанку через перебудову маршрутів і додаткові витрати на перевезення. Інфляція наприкінці року може бути на 4,6% вищою, ніж очікувалось. Основний вплив на ціни, за прогнозом регулятора, буде помітний вже восени. Водночас різкого стрибка цін не прогнозують. У Нацбанку пояснюють, бізнес не зможе повністю перекласти додаткові витрати на покупців через конкуренцію та стриманий попит. При цьому в НБУ наголошують, пошкодження складів чи розподільних центрів не означає автоматичного подорожчання всіх товарів. Європейська комісія дозволила Україні використовувати кошти 90-мільярдної позики ЄС для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це заявили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте. Йдеться про наступний транш у 3 мільярди 200 мільйонів євро, що має посилити українську протиповітряну оборону. Раніше Україна звернулась до ЄС з проханням дозволити за ці кошти закуповувати американські ракети, попри правила програми, що передбачає пріоритет європейському та українському озброєнню. Для цього Києву надали окремий виняток. Інтенсивні повітряні удари по Україні Росія використовує як спробу продемонструвати свою силу напередодні виборів до Держдуми. Так вважає президент України Володимир Зеленський. За його словами, після виборів наприкінці вересня риторика Кремля може змінитись, а Росія може перейти до нової хвилі мобілізації. Україна очікує, що йдеться щонайменше про 300 тисяч військових. При цьому Зеленський зазначив, інфраструктура для мобілізації в Росії вже підготовлена. Україна вперше показала новий зенітно-ракетний комплекс «Корал», що розробляють, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Пускову установку продемонстрували на оборонній виставці у Польщі. Ракета може працювати як по повітряних, так і по балістичних цілях. Її маса близько 450 кілограмів. А наведення здійснюється за допомогою радіолокаційної головки, самонаведення, інерціальної навігації та радіокорекції. Розробка «Корала» розпочала ще 10 років тому. У перспективі він має стати одним з компонентів української системи протиповітряної оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо, на півдні там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і зі мною сьогодні знову гість. Сьогодні це співак, актор дубляжу та волонтер Ян Костирко. Привіт тобі, величезний! Раді бачити і радий знайомству.
2: Привіт-привіт, друзі! Я теж дуже радий попасти на Радіо П'ятниця. Люблю цю хвилю, слухаю з задоволенням і знаю, що її слухають люди, які мають гарний музичний смак.
1: Це безумовно. Слухай, таке питання я ставлю нашим гостям, які приходять на початку осені. Традиційне питання, яке нам колись ставили у школі. Як я провів літо? Що ти можеш? Який підсумок? Ти встиг це літо захопити, десь відпочити? Чи воно, чим воно взагалі в тебе було сповнене?
2: Для мене якраз це літо не про відпочинок, а про роботу, тому що ми готуємо дуже багато нового матеріалу, дуже багато нових треків, які з задоволенням буду презентувати слухачу. А відпочити, чесно, не встиг. Планую на вересень, але не знаю поки що, як вдасться. А загалом літо, ну, літо, як у всіх у нас, українців, трошки бентежне, трошки таке невизначене, але насправді ми ж тримаємося, ми слухаємо класну музику, ми працюємо, ми не втомні, не зламні, і я бажаю всім українцям просто вірити в те, що завтра у нас буде все окей.
1: Так, в тебе нова пісня, з якою ти прийшов, називається «Є тільки далі», а я все ж таки, знову ж таки, до теми літа. А якщо озирнутися назад, яке найкраще літо, який найкращий рік, можливо, літа тобі запам'ятався? І чому це так? Можеш пригадати? Найкраще літо у своєму житті?
2: Моє найкраще літо, певно, що пов'язано з людьми, з близькими, коли ми всі були разом.
1: Тому коли що... виїздили на відпочинок, так?
2: Виїздили на відпочинок.
1: А куди їздили?
2: Дуже багато куди, по Європі тури, звісно, це Турція, Єгипет, звісно, це якісь такі європейські країни, Барселона, Іспанія і так далі, Україна.
1: А, ось так, я тільки хотів сказати, все тільки десь за межами. Ні, все ж таки не забував, і наші місця класні. Окей, тобто в тебе такого конкретного року нема, це просто будь-який рік проведений з родиною, в принципі, він...
2: Насправді, от переосмислюючи своє життя зараз і тепер, ми можемо всі сказати, що дійсно ті моменти, коли ми були всі разом об'єднані зі своїми родинами, це було найкраще наші моменти.
1: Сольний проєкт. Ти вже на сцені в музиці давно, але сольний проєкт Ян Костирко стартував, здається, минулого року. Розкажи трошки про цей етап. Ти відчув, що ти вже визрів для сольного проєкту, або обставини нарешті склалися. Тобто ти визрів давно, але не міг собі це дозволити. Як сталося це поява Яна Костирко як сольного артиста? Трошки нам розкажи про цей момент.
2: Так, я насправді співав в гурті «Наяву», і це класний гурт. Ми працювали з Сережею Грачовим, в якихось моментах підключалися Свєта Льохка і так далі. Були люди, які з нами класно працювали, класно нам щось, поради якісь давали, музику оформлювали для нас. І тепер, коли вже сольний проєкт, а чому? Пояснюю. Тому що моя партнерка, вона вирішила присвятити себе сім'ї, народженню дитини. А сидіти, музиканти ж без музики і без нового матеріалу вони не можуть. І так склалися обставини, що я повернувся до себе з соліста. Тому що я колись починав так само з солістом і приймав участь у багатьох наших телевізійних популярних шоу. Не буду говорити, щоб не робити нікому рекламу, хоча не знаю.
1: Чому ні? Народна зірка, голос України. Ти брав участь у цих проєктах. Це було давненько, але тим не менш, що цей етап у твоєму житті також був присутній. Слухай, а ось твоє бачення музичного якогось, де ти себе бачиш у музиці? Наскільки воно змінилося? Наскільки ти бачив його на початку свого шляху? Свою якусь нішу чи стиль, можливо? І те, як ти бачиш сьогодні, ти, воно трансформувалося, твоє бачення? Чи ти як ішов, як намалював собі шлях, так і йдеш ним донині?
2: Ну, по суті, я свій шлях не змінив дійсно, але, в принципі, напрям музики. Мені завжди подобалось поєднання року і попу, поп-рок, скажімо такі. Зараз я більше намагаюся робити треки синті, поп, щось таке більше танцювальне. Мені хочеться взагалі робити ту музику, яка буде людей надихати, тому що у нас зараз дуже багато такої і музики, і пісень, які про сумне. А люди, вони потребують. Це, знаєте, як кажуть, менталочку треба поправляти. І хочеться людей надихати якраз піснями, які будуть позитивно їх рухати далі, або направляти, або надихати. Тому і трек мій новий є тільки далі, він якраз про те, що ми не можемо повернутися назад, але ми завжди будемо на правильному шляху, якщо будемо рухатися тільки вперед. Є тільки далі.
1: Друзі, в нашому ефірі «Радіо П'ятниця» також є тільки далі. Ми повернемося, презентуємо пісню буквально за декілька миттєвостей. Нагадую, в нас в гостях Ян Костирко, співак, актор дубляжу та волонтер. Ми зовсім скоро будемо говорити знову.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – «Радіо П'ятниця».

0: Прості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами Дмитро Виногородський і зі мною Ян Костирко, який сьогодні прийшов з піснею, з такою філософічною назвою «Є тільки далі». Ну і я навіть читав певні коментарі під відео на цією піснею. Люди згадують цей давній вислів, що у самурая немає мети, в нього є тільки шлях. Розкажи нам трошки, чим ти надихався, що ти вкладав у це «Є тільки далі».
2: Ще раз привіт, друзі. А насправді, у мене навіть татуювання є самурай, тому ця пісня дуже близька. І я знаю, що таке іти на пролом, як то кажуть, через всі стіни, бо ми всі артисти, які хочуть щось зробити класне. Ми натикаємося завжди на якісь певні обставини і завжди... Якщо ти сильний, якщо ти можеш боротися, якщо ти можеш там перебороти свої якісь життєві обставини і так далі, то ти рухаєшся далі. Я насправді хочу сказати, що ця пісня, вона напевно, що і про сьогодні для кожного з нас, українця, тому що ми, на жаль, не можемо повернути минуле, але ми завжди маємо рухатися далі. Ми пісня про вибір, по суті, і вона дуже філософська. Якщо подивитися відео, там просто є два стани. І перший стан – це спокійний, коли людина тільки розуміє, що от так склалися обставини і уже по-іншому не буде. А інший стан – це коли людина просто знаходиться у виборі, куди вона рухається, і чи вона хоче залишитися за цими замкненими дверима, чи вона рухається далі і відкриває нові. Я від щирого серця хочу побажати кожному з нас, щоб ми відкривали нові і не боялися, тому що завжди попереду нас чекає щось особливе.
1: А ну, якщо до тебе цю пісню спроєктувати на твоє життя, наскільки ти озираєшся назад у своєму сучасному житті, наскільки важливо тобі своє минуле оцінювати якось, чи ти легко ось рухаєшся далі? Трошки, можливо, плутано, я намагаюся сформувати своє питання. Чи хочеться тобі самому назад іноді повернутися у минуле? Чи ти вже прогнав ці думки?
2: Ну, мені здається, що кожен з нас колись оцю проєкцію на себе робить і думає, а може краще було тоді. Але те, що нам дає Господь, те, що ми транслюємо зараз, воно, по суті, і спонукає нас до певних дій, до мрій. Ми ж всі мріємо. Ми мріємо про хороше майбутнє для своєї родини, для себе. Для там артисти мріють про класну сцену, про те, що будуть глядачі, будуть слухачі. І насправді те, що я робив тоді, я його вже не поверну, але я за цим не жалкую, тому що я, напевно, що якщо я лишився в професії і йду, рухаюсь далі, то я робив все правильно. Якщо казати про там перспективу, звісно, це ж і про відносини, і з людьми, і з коханими, і просто з друзями, то певно, що деяких я би повернув собі. Але не знаю, є такий вислів, що ми всі, нам даються певні обставини або люди для того, щоб ми робили якісь висновки і уроки. І тому, якщо люди ці пропадають з свого життя або йдуть, да, кудись зникають, то значить так має статися. Тому насправді я просто рухаюся далі, йду як баран вперед і твердо. Для себе я просто такий завжди по життю оптиміст. І мені хочеться, щоб все було добре, все. І я знаю, як це нелегко зараз тримати це відчуття, але, ну, і музикою, тобто хочеться всіх зарядити оцим станом, що у нас все буде добре, бо ми класні, ми класна нація.
1: А, до речі, якщо повертатися до початку нашої розмови, да, ми згадували самурая, в нього є тільки шлях. Чи обов'язково взагалі зараз, на твій погляд, знати, куди саме рухаєшся? Чи просто, як то кажуть, крути педалі, йди і все? Ну, в тебе є якась конкретна мета, яка, ну, можливо, якщо ти її досягнув, то ти поставив собі, можливо, нову, наступну якусь сходинку. В тебе є якась ціль, до якої ти зараз прямуєш? Ну, перш за незважаючи все, на те, що пісня називається «Ще є тільки далі».
2: Перш за все, мені здається, що тут моя конкретна мета – залишитися собою і собі не зрадити. А ти, я не можу загадувати, що буде завтра. Ну, як кажуть, ми плануємо зараз тільки на 4 години вперед, да? Ну, може, хтось так каже.
1: Я планую вже тоді вечерю.
2: Я так само. І насправді, але оскільки я оптиміст, то да, я планую збирати гарні зали, я планую збирати ті ж самі палаци спорту. Я собі це бажаю і бажаю всім моїм друзям, артистам, які достойні, бо в нас дуже крута зараз музика, дуже багато з'являється класних треків.
1: І потужний саунд, да, в пісні цій, яку ми зовсім скоро слухачам п'ятниці презентуємо.
2: А, це точно, так. Слухайте. Я хочу, щоб ви не тільки слухали, а й побачили кліп.
1: Так, ось, да, обов'язково подивіться кліп, там Ян в ньому в усій красі.
2: І тільки Ян.
1: Ян і тільки Ян. Так, обов'язково прокоментуйте, що ви бачите далі під кліпом, що ви бачите далі у своєму житті. Це цікаво, я думаю, буде поділитися думками, або, можливо,
2: ми теж чекаємо на фідбек, правда?
1: На фідбек, так. Свої версії, що будемо тільки далі. Що буде? Потім зберемо якусь таку, знаєш, спільну картину бачення, що є далі, ну, принаймні, у твоїх слухачів, і зрозуміємо трошки більше. Прояснимо наше майбутнє. Перш ніж презентуємо пісню в ефірі «Радіо П'ятниця» і тебе відпустимо, побажання слухачам «Радіо П'ятниця».
2: А я від щиро серця всім бажаю, щоб ви слухали тільки класну українську музику, тому що вона достойна. А «Радіо П'ятниця» вам пропонує завжди круті треки. Я це знаю, бо сам слухаю. І я всім нам бажаю триматися, бажати від щирого серця перемоги і миру. Тому що якщо ми всі об'єднаємося у цьому спільному бажанні, все так і буде. Це буде так, як захочемо ми.
1: А ми прямо зараз в ефірі «Радіо П'ятниця» хочемо послухати твою нову роботу. Ян Костирко, «Є тільки далі».
0: Вмикай настрій, вимикай турботи. «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потреби дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
10: Зробіть гучніше ці.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо, на півдні там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і сто.
1: І все. Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
0: Від пляжу до дачі. Всюди радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде ясно, на термометрах 28-30 градусів тепла, у Чернівцях та Івано-Франківську до 24. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-25 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Як бальзам на душу. В Україні 0 годин. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна укладає з міжнародними партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання Рамштайну. Закупівлю фінансують, зокрема, за рахунок кредиту Євросоюзу. Міністр закликав партнерів

0: На шляху до ЄС. У Єврокомісії очікують від України ефективного розслідування корупційних справ, притягнення винних до відповідальності та гарантування незалежності НАБУ і САП. Нагадаю, Кравченко подав у відставку напередодні, назвав це свідомим політичним рішенням. Усе відбувається на тлі операції «Карфаген», яку проводять НАБУ і САП. Йдеться про можливу діяльність злочинної організації в офісі генпрокурора. Ще 5 громад Чернігівщини отримали статус території можливих бойових дій. Повністю до переліку внесли Холменську, Березнянську та Сиднівську громади. Тупичівська та Сосницька увійшли до нього частково. Як повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, рішення ухвалили після звернень саме громад. Робота над оновленням переліку триває. Новий статус дає громадам доступ до передбачених державою пільг, компенсацій та окремих виплат, зокрема для аграріїв. Угорщина видворила одразу 10 російських дипломатів, повідомила міністр закордонних справ Аніта Орбан. За її словами, представник угорського МЗС поінформував російського посла в Будапешті, що 10 членів дипмісії країни-агресорки займались неприйнятною за Віденською конвенцією для дипломатів діяльністю, тож їм наказали залишити країну. Прем'єр Угорщини підтримав рішення і заявив, що та країна захищає свій суверенітет. У Москві вже пообіцяли жорстку та болючу відповідь. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Атаки Росії на логістичну інфраструктуру можуть призвести до поступового зростання цін в Україні за оцінкою Нацбанку через перебудову маршрутів і додаткові витрати на перевезення. Інфляція наприкінці року може бути на 4,6% вищою, ніж очікувалось. Основний вплив на ціни, за прогнозом регулятора, буде помітний вже восени. Водночас різкого стрибка цін не прогнозують. У Нацбанку пояснюють, бізнес не зможе повністю перекласти додаткові витрати на покупців через конкуренцію та стриманий попит. При цьому в НБУ наголошують, пошкодження складів чи розподільних центрів не означає автоматичного подорожчання всіх товарів. Європейська комісія дозволила Україні використовувати кошти 90-мільярдної позики ЄС для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це заявили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте. Йдеться про наступний транш у 3 мільярди 200 мільйонів євро, що має посилити українську протиповітряну оборону. Раніше Україна звернулась до ЄС з проханням дозволити за ці кошти закуповувати американські ракети, попри правила програми, що передбачають пріоритет європейському та українському озброєнню. Для цього Києву надали окремий виняток. Інтенсивні повітряні удари по Україні Росія використовує як спробу продемонструвати свою силу напередодні виборів до Держдуми. Так вважає президент України Володимир Зеленський. За його словами, після виборів наприкінці вересня риторика Кремля може змінитись, а Росія може перейти до нової хвилі мобілізації. Україна очікує, що йдеться щонайменше про 300 тисяч військових. При цьому Зеленський зазначив, інфраструктура для мобілізації в Росії вже підготовлена. Україна вперше показала новий зенітно-ракетний комплекс «Корал», що розробляють, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Пускову установку продемонстрували на оборонній виставці у Польщі. Ракета може працювати як по повітряних, так і по балістичних цілях. Її маса близько 450 кілограмів. А наведення здійснюється за допомогою радіолокаційної головки самонаведення, інерціальної навігації та радіокорекції. Розробка «Корала» розпочала ще 10 років тому. У перспективі він має стати одним з компонентів української системи протиповітряної оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна укладає з міжнародними партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання Рамштайну. Закупівлю фінансують, зокрема, за рахунок кредиту Євросоюзу. Міністр закликав партнерів ухвалити необхідні фінансові рішення вже до листопада, аби посилити обороноздатність України напередодні зими. Тим часом Німеччина пообіцяла терміново передати Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверу. Вони мають надійти до початку зимового сезону. Також Берлін обіцяє і надалі постачати системи ППО «Айріс-Ті». Єврокомісія заявила про нульову толерантність до корупції на тлі відставки генпрокурора України Руслана Кравченка. Там наголосили, боротьба з корупцією та незалежність антикорупційних органів – ключові вимоги для України на шляху до ЄС. У Єврокомісії очікують від України ефективного розслідування корупційних справ, притягнення винних до відповідальності та гарантування незалежності НАБУ і САП. Нагадаю, Кравченко подав у відставку напередодні, назвав це свідомим політичним рішенням. Усе відбувається на тлі операції «Карфаген», яку проводять НАБУ і САП. Йдеться про можливу діяльність злочинної організації в офісі генпрокурора. Ще 5 громад Чернігівщини отримали статус території можливих бойових дій. Повністю до переліку внесли Холменську, Березнянську та Сиднівську громади. Тупичівська та Сосницька увійшли до нього частково. Як повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, рішення ухвалили після звернень саме громад. Робота над оновленням переліку триває. Новий статус дає громадам доступ до передбачених державою пільг, компенсацій та окремих виплат, зокрема для аграрію. Угорщина видворила одразу 10 російських дипломатів, повідомила міністр закордонних справ Аніта Орбан. За її словами, представник угорського МЗС поінформував російського посла в Будапешті, що 10 членів дипмісії країни-агресорки займались неприйнятною за Віденською конвенцією для дипломатів діяльністю, тож їм наказали залишити країну. Прем'єр Угорщини підтримав рішення і заявив, що та країна захищає свій суверенітет. У Москві вже пообіцяли жорстку та болючу відповідь. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моря

0: Зарыдала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо «П'ятниця».

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Атаки Росії на логістичну інфраструктуру можуть призвести до поступового зростання цін в Україні за оцінкою Нацбанку через перебудову маршрутів і додаткові витрати на перевезення. Інфляція наприкінці року може бути на 4,6% вищою, ніж очікувалось. Основний вплив на ціни, за прогнозом регулятора, буде помітний вже восени. Водночас різкого стрибка цін не прогнозують. У Нацбанку пояснюють, бізнес не зможе повністю перекласти додаткові витрати на покупців через конкуренцію та стриманий попит. При цьому ВНБУ наголошують, пошкодження складів чи розподільних центрів не означає автоматичного подорожчання всіх товарів. Європейська комісія дозволила Україні використовувати кошти 90-мільярдної позики ЄС для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це заявили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте. Йдеться про наступний транш у 3 мільярди 200 мільйонів євро, що має посилити українську протиповітряну оборону. Раніше Україна звернулась до ЄС з проханням дозволити за ці кошти закуповувати американські ракети, попри правила програми, що передбачають пріоритет європейському та українському озброєнню. Для цього Києву надали окремий виняток. Інтенсивні повітряні удари по Україні Росія використовує як спробу продемонструвати свою силу напередодні виборів до Держдуми. Так вважає президент України Володимир Зеленський. За його словами, після виборів наприкінці вересня риторика Кремля може змінитись, а Росія може перейти до нової хвилі мобілізації. Україна очікує, що йдеться щонайменше про 300 тисяч військових. При цьому Зеленський зазначив, інфраструктура для мобілізації в Росії вже підготовлена. Україна вперше показала новий зенітно-ракетний комплекс «Корал», що розробляють, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Пускову установку продемонстрували на оборонній виставці у Польщі. Ракета може працювати як по повітряних, так і по балістичних цілях. Її маса близько 450 кілограмів. А наведення здійснюється за допомогою радіолокаційної головки, самонаведення, інерціальної навігації та радіокорекції. Розробка «Корала» розпочала ще 10 років тому. У перспективі він має стати одним з компонентів української системи протиповітряної оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!